Baş gıhdarı mahaşavi studelar, İro amvara bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Korema, Briya Radyo delar. O halka maya İro lisser Erdoğan yemini koneden hayali nerede Suriye'de kere آجی کفر سکرنا راسته یکانو لحری مولو هیام اجی جهله بیو شامی کو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

daha şemasut. Daha şemasut. Kudike ve bakuri başarı elebi. Uli ser ku gireki bilende kuli ser başara dinira. Ubek hatya khaya konuştu cihan o cehrengi adı nazkiri. Udraf ta khedeşi. Hicman rakamız geftin heremi hena. Ku hizmeta şuşayyan kudu sektorin ve jiyen cihe kuruş helataruş ahvaye ku maruf ede begire. Aynız keftajı, işbel şirto mejye qadayı oku şirileşgeriyin kudu sır bajayrıcı der bozbu ne? Kuna hazıma kudu dimenin davetajı bandur bu ne? O aviyak bu, sıda mazra raditina hinaka işvanji kubu avayeki kasimi anji tema. O ne haşi? Alin herimi oku vafakici ku akvajiş bu renuak işi rastura kırnaka وانجین الحمد نازی زرار وانجیدی که اجی مزگفتن هری گرینجی این لطاخش مخصوصی او در دراویشی یا کنیزه مزگفتی الهزه جامی اکو جی مزگفتا هزه یکشی مزگفتن هری کو بر بچافا او ناز کریه داخیده یه ولی هری مایی که استراتیجی که جهده گره او ناویوی مزگفتی جی ددامین داویده جی خود چیا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جه اپراسیون لشگری گرتیا وکی خالکی رونشتنا لشگری دقاده دهاتیا کو بکر آنی و بر کوشی نخاشیا کنترول دسر ساله کو ساده هزر بسو چشمه جیل هرم آیده جی کو بگو هرمز گفتا صلاح دینامزه.